0: nas mej.
1: Trenutek za duhovnost s duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka katedrala je imela čudovito rožnato okno, skozi katerega je ob določenem času dneva žarek luči padel na kamnito ploščo v cerkveni ladji. Ta žarek je bil tako svetel in topel, da ne bi bil čudežen in zdravil določene bolezni. Nekajkrat popodneva, ko je bila cerkev prazna, je mežnar k sloviti plošči prinesel vedro vode, jo zdrgnil z močnim čistilom, nato namazal z oljem in nazadnje zloščil z izbrano krpo iz jelenje kože. Ko so s plošče izginili, še zadnje sledi prahu in umazanije in se je zasvetila pod mehko krpo, se je mežnar nenadoma začudil, da mu gredo po roki mravljinci. Začutil je, da je podlakten navadno zažarela, takoj zatem pa se mu je ista podlakt posušila. Škof je mežnarja obiskal v bolnišnici in ga vprašal. Povej mi, je dejal škof, je bil to čudež? Kamnita plošča naj bi zdravila, ne škodila, je odvrnil mežnar. Ne bi rekel, da je bil to čudež. Po tem dogodku je škof dovolil, da se je na plošči nabirala umazanija, pa tudi okenskega stekla niso več pomivali, se jih je skrbelo, da bi se pri takih skrivnostnih rečeh čudež sprevrgal v pogubo. Pravimo, da je pri vsem dobro imeti določeno mero. Podobno je tudi v duhovnosti, ki nam lahko plemeniti in bogati naše vsakdanje življenje ali pa ga nasprotno hromi. Če bi poskusili na vsak način izsiliti čudežne dogodke, bi nas to lahko ohromilo do te mere, da ne bi uspeli videti vseh vsakdanjih čudežev. Zato odprimo oči, da jih ne bi spregledali.
1: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: KRN. Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu KRN.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Grdi raček. Bilo je poletje, žito je zorelo, seno na travnikih je bilo zloženo v kopice, okoli travnikov pa so bili veliki gozdovi. Vsa soncem obsijana je tam stala stara kmetija. Ob njej je bilo majhno jezerce obraslo z visoko travo. V njej je v gnezdu sedela raca. Kar že malo naveličena je čakala, kdaj bodo mladiči prišli na svet. Končno se je vendar razpočilo jajce za jajcem in iz njih so pogledali drobni rački in račke. Mati raca si je pritegnila noge in zadovoljno pogledala po svojih otročičih.
1: No, le zganite se, zganite se.
2: Da. Kako velik je ta svet. Da.
3: Tu je pa veliko več prostora kot v jajcu.
2: Da. Tako je lepo.
1: Ali mislite, da je to v svet? O, svet se razprostira daleč, vse tja na drugo stran vrta. Vendar tam še nikoli nisem bila. Zdaj ste menda vsi.
2: Ne, mamica, poglej.
4: Še eno jajce je tu.
1: Pa res, in to največje jajce, kako dolgo bo to še trajalo, najbolje, da se spet usedem,
0: Takrat pa je iz sosednje mlake prišla na obisk stara raca.
5: Kvek, no, kako je kaj, soseda?
1: Z enim jajcem je kar velik križ, noče se razpočiti, ampak poglejte le tukaj, ali niso to najlepši mladički, kar si jih daj videla,
5: Kvek, daj, da pogledam jajce, kvek, ki se noče razpočiti.
1: Čakaj samo, da vstanem,
5: Kvek, tole je pa poranje jajce. Verjemi, kvek. Mene so tudi enkrat takole imeli za norca. In se mi imela nemalo skrbi in preglavic s mladičem, ker se je bal vode. Mučila sem se, a je bilo vse za man. Pusti to jajce tam, kvek, kjer je, in rajši uči svoje mladiče plavati.
1: Ne, malo bom še posedela na njem, Če sem že toliko časa čakala, lahko sedim še nekaj dni,
5: Kvek, kakor hočeš, jaz sem te opozorila,
0: Nazadnje se je veliko jajce razpočilo. Mladič, ki je zlezel ven, je bil zelo velik in zelo grd. Raca je kar pogledala.
1: Tole pa sila velik rače, Nobenemu od svojih bratov ni podoben. Ali je res poran? No, to bomo kmalu videli. V vodo mora, pa čeprav ga bom morala suniti vanjo.
0: Naslednji dan je bilo lepo sončno vreme. Račja mati je šla za vso svojo družino k vodi. Skočila je v vodo.
1: Dajmo naprej, otročički moji,
0: Račka za račko je štrbuhnila noter, voda jim je pljusknila čez glavo, a so takoj prišle na površje in kar imenitno plavale. Vse so bile v vodi. Tudi grdi sivi mladič je plaval za njimi.
1: Lepo, ni puran. Glej, kako lepo dela z nogami. Kako ravno se drži, moj otrok je. Lepo, pogum. Kar za menoj plavajte, popeljala vas bom v širni svet in vas predstavila na račjem dvoru. Toda bodite vedno blizu mene, da vas kdo ne pohodi in pazite se mačk.
0: Priplavali so do račjega dvora in raca je lepo razvrstila svoje mladiče.
1: Ga. Glejte, da se boste lepo obnašali in sklonite vrat pred staro raco tam v kotu. Od vseh tukaj je najimenitnejša ga. Španske krvi je, zato je tako debela in vidite, okoli noge ima rdečo krpico. To je najvišje odlikovanje, ki ga lahko dobi kakšna raca. Ga. Dajmo, zganite se, ne postavljajte nog navznoter. Ga. Dobro vzgojena račka postavlja noge lepo narazen. Zdaj pa sklonite glave in recite ga.
0: Račke so lepo ubogale. Druge race okoli njih so jih opazovale in glasno govorile.
6: Ga, no, samo poglej. Ga.
7: Zdaj bomo dobile še privesek. Ga.
6: Tako da nas ni že dovolj.
7: Ej, glej, kakšen je tisti tam. Tega ne bomo gledale med seboj.
0: In brž je ena od rac stekla tja in grdega račka kausnila v tilnik. Mama raca se je postavila v bran.
1: Ga, pusti ga, saj nikomur noče ni žalega. Ga.
6: Ampak tako velik je in čuden, zato ga je treba suvati. Ga.
0: Teda je na sredino prišla stara raca z rdečo krpico na nogi.
8: Ga. Lepe otroke imate. Vsi so lepi razen enega. Ta se ni posrečil.
1: Ga. Hvala vaša visokost. Lep tale raček res ni, a je dobrega srca in plava tako krasno kot drugi. Mogoče še boljše. Ga. Mislim, da se bo lepo razvil. Predolgo je ležal v jajcu in zato ni dobil prave postave. Ga. Mislim, da bo krepak, se bo že prebil. Ga.
0: Stara raca je pomislila in modro prikimala.
8: Druge račke so ljubke. Bodite na dvoru, ko da ste doma, in če najdete jeguljino glavo, mi jo lahko prinesete.
0: Druge race so jih zdaj morale sprijeti. Toda ubogega račka, ki je zadnji zlezel iz jajca in je bil videti tako grd, so grizli, ga suvali in imeli za norca. Vsak dan je bilo huje. Še braci in sestrice so bili hudi nanj in deklica, ki je krmila race, ga je brcnila. Teda je stekel in zletel čez ograjo. Prišel je do močvirja, kjer se je nekaj časa skrival, no to pa se je odpravil čez polja in travnike. Ves osamljen se je potikal po grmovju, iskal hrano in se skrival pred mačkami in psi. Večkrat se je tudi odpravil k vodi in plaval. Toda vse živali so se ga izogibale zaradi njegove grdote.

0: Prišla je zima. Oblaki so bili težki, na ograji je sedel krokar in vreščal od mraza. Bilo je čedalje bolj mraz. Raček je moral plavati po vodi, da ni povsem zmrznila, toda vsako noč je bila luknja v vodi manjša. Nazadnje se je moral zoteči na novo zapadli sneg v šibju ob vodi. Kar težko je opisati vso stisko in bedo, ki jo je moral Raček prenesti v trdi zimi. Toda prišla je pomlad. Sonce je močneje posijalo. Tedaj je Raček nenadoma lahko razprl svoje peruti, ki so zašumele močneje kakor prej in ga krepko dvignile v zrak. Spodaj je zagledal tri čudovite bele labode, ki so plavali po vodi kakor bele meglice.
1: K njim poletim, k čudovitim pticam, ga, ga, ga in ubile me bodo, ker si jim upam približati, jaz, ki sem tako grd. Pa vseeno mi je, bolje to, kakor da me race ščipajo in kokoši kljuvajo, kakor da me ljudje brcajo in da po zimi prenašam takšno bedo.
0: In zletel je tja na vodo in plaval krasnim ptičem naproti. Ti so ga zagledali in se nasršeni zagnali proti njemu.
1: Kar ubite me, storite kar hočete.
0: Sklonil je glavo k vodni gladini in pričakoval smrti. Toda kaj je zagledal v vodi? Tisto, kar je odsevalo v vodi, ni bil več zavaljen, siv, grd, ptič, ampak čudovito lepi labod. Spoznal je, da se je res valil na račjem dvoru. Toda ležal je v labodjem jajcu, bil je ganjen, ko se je spominjal vseh stisk in nadlog, ki jih je moral prestati. Veliki labodi so plavali okoli njega in ga božali s kljuni. Na vrt je prišlo več majhnih otrok, ki so metali kruh v vodo.
2: Glejte, tukaj je še eden!
3: Pa res, prišel je še en labod.
2: Novi in lepši, tako mlad je in tako lep.
0: Tedaj so se stari labodi priklonili pred njim. Bilo mu je nerodno in skril je glavo med peruti. Sam ni vedel, kaj naj stori. Mislil je na to, kako je bil preganjen. Zdaj pa so vsi govorili, da je najlepši izmed vseh ptičev. Celo bezek je priklonil svoje veje k njemu v vodo. In sonce je sijalo tako toplo in milo. Tedaj je labodu zašumelo perje. Dvignil je vitki vrat in se veselil iz vsega srca.
1: Joj, ko sem bil še grdi raček, ne bi mogel o tolikšni sreči niti sanjati.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o špagetih.
3: Takšne luknje, ko je ven pladem daš, pol je pa hitro naredijo se ene luknje, pol pa špagete poješ. In une špagete iznotr naredijo luknje z eno palčko. Pa iz tistim, ko se vrta.
4: Ali pa
3: iz nožem. Testo takole skupaj dajo, takole na tanko dajo, testo potem pa dajo kuhat, potem pa neki tako je pa že pečen, ko je kuhan, potem takole eno tako testo da skupaj.
1: Najmlajši modrujejo.
5: Thank you.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni po pasje.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Daia Parnas.
1: Aljoša Bagola, ikona slovenskega oglaševanja, eden najbolj priznanih in največkrat nagrajenih slovenskih kreativnih direktorjev, izvrsten pripovedovalec zgodb, predavatelj in kolumnist, je v darilni knjigi Smisli zbral svoje lucidne misli in spoznanja, da bi nam pomagali prepoznati in doživeti srečo v njenih številnih odtenkih. Gre za ključne premisleke in avtorjeve bodrilne ter v duhovnost usmerjene misli iz absolutnih uspešnic Kako izgoreti in Srečo prosim ter iz družabnih medijev. Oblikovani so v koledar za vsak dan, izdala pa jih je Mladinska knjiga Založba. Podnaslov knjige Smisli je Naj dobra misel vsak dan poraja smisel. Prisluhnite nekaterim izbranim mislim. Ohranimo tako, da hranimo. Če hranimo veselje, bo uspevala dobra volja. Če hranimo bolečino, bo še naprej skelelo. Ne zapravljajmo časa, zapravljajmo denar. Ne opravljajmo drugih, opravljajmo svoje poslanstvo. Če v drugih ves čas pričakujemo, da bodo poskrbeli za prijetnost in udobnost našega življenja, ne moramo rogoviliti, ko nam nikaj pa všeči. Ne nehne obremenitve nasilja v izgorelost, s premišljenimi obremenitvami pa rastemo. Kapital, ki ga zagotovimo svojim otrokom, se ne meri z ničlami na bančnem računu, ampak s tem, da se nimajo za ničle. Nihče nam ne bo v celoti všeč, zato dobro iščimo podrobno. Trkop nezaželene navade naj se zgodi že za zajtrk in kosili bomo že v družbi boljšega sebe.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pomlad me vedno znova opomni. Kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
9: Zvoni strese, vidiš ota. Viva klapa.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
0: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: în primul weekend Cavi. E cu vami Urșca Benedic.
1: Dobro jutro, ja, tole sobotno jutro pa en del dopoldneva bomo preživeli skupaj. Za osvežitev v obliki dobre glasbe bom, obljubim, da poskrbela. No, še preden pa nam zares postane vroče in se temperature povzpnejo nad 30, pa tudi o zaščiti pred soncem. Najprej pa odlična glasba in še ena kava, vsaj zame. Dobro jutro in uživajte.

0: Na Radio Kranj uživate v sami odlični glasbi, Urška vam delam družbo in upam, da vam ni še preveč vroče. Je pa poletje vsaj, kar se temperatur tiče, zdaj res pokazalo svojo vročo stran. Ja, poletje je tu, temperature rastejo in vedno več časa preživimo tudi na prostem. Ob tem pa ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem, ki je res, res zelo, zelo pomembna. Strokovnjaki opozarjajo, da je UV sevanje najmočnejše med 10. in 16. uro, zato je takrat priporočljivo poiskati senco, nositi kakšno pokrivalo in pa zaščititi kožo z ustrezno sončno kremo. Ni pa vseeno, kdaj in kako kremo nanesemo, koliko jo je dovolj, kako pogosto jo je treba obnavljati in katere napake najpogosteje delamo. O tem zdaj več Matija Centrih, magister farmacije.
1: Zdaj pri kremah za sončenje, bom rekel, se zadnje čase kar odločamo za kreme za faktorjem vsaj 30, najrečje 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne, se pravi en centimeter gre na vsako roko, trup in tak naprej, tako da se bistvo fajn namažemo. Zdaj pol ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je bistvo, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabimo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne, ne? Zdaj ne moramo reči, da so ti vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo v vodo. Ne?
0: Ja, naj bo tole opomnik, da če še niste nanesli kreme za sončenje, dejte jo danes nanest. Pa eno prijetno soboto vam želim.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. V nadaljevanju pa tudi o enem poučnem, luštnem in predvsem koristnem dogodku, ki ga organizira Zavod Reševalni pas. Ostanite v moji družbi še naprej.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Vedno prijazna izbira.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. 20. junij je danes in z mislimi smo že skoraj vsi na dopustu, na morju in tudi ja, v kolonah in gneči. Ja, letos se temu še posebej ne bomo mogli izogniti, zato je pa še toliko bolj pomembno, da se znamo tudi v takšnih situacijah obnašati varno in pravilno. Zato pa še en opomnik za vse, ki se odpravljate na pot. Reševalni pas ni stvar izbere, ampak lahko nekomu zares reši življenje. Ko se promet na avtocesti ustavi, se vozila na levem pasu umaknejo levo, vsa ostala pa desno. Vse vemo to, a ne? Tako pa nastane prostor za intervencijska vozila.
1: Povabim še vse vaše poslušalke, poslušalce. Letos organiziramo veliko preventivno akcijo na počivališču Radovljica in v smeri Ljubljane. Naslednjo soboto, 26. med 8. in 12. bomo ravno tisti, ki se srečujemo s to problematiko na terenu, ne iz pisaren, gasilci, reševalci, policisti, vzdrževalci, dar so opozorili in delili brezplačno vodo, letake, napotke. Pričakujemo novinarsko konferenco, da malo opozorimo res na prihod poletja in še večje tegobe na naših cestah.
0: Takole pa danes vabi na počivališče Radovljica v smeri Ljubljane Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas. Če se peljete mimo, se le oglasite. Pa srečno.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
5: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Dobro jutro. Z vami v sobotnem jutru, Urška Benedik.
4: In tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo, še pred pol deseto pa tudi o eni luštni pridobitvi v kranjskih vrtcih. Najprej pa osvežitev v obliki odlične glasbe. Dobro jutro.

Na Radio Kran uživamo v sami dobri glasbi in upam, da tudi mirni in prijetni soboti. Na Kranju pa imajo najmlajši novo učilnico in to na prostem. V enoti Janina, ki je del kranskih vrtcev, so odprli zunanjo učilnico, kjer bodo otroci raziskovali naravo, se učili skozi igro in pridobivali znanje tudi izven štirih sten igralnice. Posebnost nove pridobitve pa je eko kotiček z vrtnarskimi pripomočki, lupami in drugimi raziskovalnimi pripomočki, ki bodo otrokom omogočili neposreden stik z naravo. No, strokovnjaki pa seveda že dolgo poudarjajo, da učenje na prostem spodbuja radovednost, ustvarjalnost in gibanje. No in če smo iskreni, marsikdo od nas bi si verjetno želel, da bi imel takšno učilnico tudi v svojih šolskih časih. V Kranju so tako naredili še en korak k temu, da otroci naravo ne spoznavajo le iz knjig, ampak jo lahko tudi z

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. No, če ste na poti, upam, da niste v kakšnem predolgem zastoju, ne pozabite na reševalni pas, če pa opazite karkoli prometnega, pa mi tole javite na 080-22-55. Srečno!
1: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

η Μάμο Ράδι. Να ηλιού ψυχητή.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Na Radio Kran uživate v sami odlični glasbi, Urška vam delam družbo in upam, da vam ni še preveč vroče. Je pa poletje vsaj, kar se temperatur tiče, zdaj res pokazalo svojo vročo stran. Ja, poletje je tu, temperature rastejo in vedno več časa preživimo tudi na prostem. Ob tem pa ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem, ki je res, res zelo, zelo pomembna. Strokovnjaki opozarjajo, da je UV sevanje najmočnejše med 10. in 16. uro, zato je takrat priporočljivo poiskati senco, nositi kakšno pokrivalo in pa zaščititi kožo z ustrezno sončno kremo. Ni pa vseeno, kdaj in kako kremo nanesemo, koliko jo je dovolj, kako pogosto jo je treba obnavljati in katere napake najpogosteje delamo. O tem zdaj več Matija Centrih, magister farmacije.
2: Zdaj pri kremah za sončenje, bom rekel, se zadnje čase kar odločamo za kreme za faktorjem vsaj 30, najrajši 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne, se pravi en centimeter gre na vsako roko, trup in tak naprej, tak da se bistvo pa in namažemo. Zdaj pol ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je bistvo, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabimo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne, ne, zdaj ne moramo reči, da so čisto vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo vodo, ne.
1: Ja, naj bo tole opomnik, da če še niste nanesli kreme za sončenje, dejte jo danes nanesti. Pa eno prijetno soboto vam želim.
3: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčko vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Z vsako cvetlico smo bližje poletju. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Dobro jutro! Z vami v sobotnem jutru Urška Benedik.
3: In takole se je sobotno jutro prevesilo v sobotno dopoldne. Tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, v nadaljevanju pa gremo tudi v gorenjski turistični biser, ki vas lahko kar lepo udari po žepu. Kako in zakaj, vse to povem v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba. Uživajte!

Samoulična glasba na Radiu Kranj, kjer vam na tole sobotno dopoldne družbo delam Urška Benedik. No in če se v teh dneh odpravljate na Bled, velja opozorilo. Začetkom glavne turistične sezone je v Blejskem jezeru tudi več nadzora. Redarji bodo pozorni na spoštovanje pravil, ki skrbijo za red, varnost in pa seveda ohranjanje narave. Za nekatere kršitve pa so predvidene globe, ki lahko dosežejo tudi 200 evrov. Na Bledu zato obiskovalce pozivajo, naj upoštevajo označbe, navodila in pa pravila ob jezeru. Bled zagotovo ostaja ena najlepših slovenskih razglednic, skupaj pa poskrbimo, da bo tako še dolgo.

0: Samo odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. V nadaljevanju pa tudi o enem poučnem, luštnem in predvsem koristnem dogodku, ki ga organizira Zavod Reševalni pas. Ostanite v moji družbi še naprej.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. 20. junij je danes in z mislimi smo že skoraj vsi na dopustu, na morju in tudi ja, v kolonah in gneči. Ja, letos se temu še posebej ne bomo mogli izogniti, zato je pa še toliko bolj pomembno, da se znamo tudi v takšnih situacijah obnašati varno in pravilno. Zato pa še en opomnik za vse, ki se odpravljate na pot. Reševalni pas ni stvar izbere, ampak lahko nekomu zares reši življenje. Ko se promet na avtocesti ustavi, se vozila na levem pasu umaknejo levo, vsa ostala pa desno. Se vemo to, a ne? Tako pa nastane prostor za intervencijska vozila.
1: Povabim še vse vaše poslušalke, poslušalce. Letos organiziramo veliko preventivno akcijo na počivališču Radovljica in v smeri Ljubljane. Naslednjo soboto, 20.6. med 8. in 12. bomo ravno tisti, ki se srečujemo s to problematiko na terenu, ne iz pisaren, gasilci, reševalci, policisti, vzdrževalci, dar so opozorili in delili brezplačno vodo, letake, napotke. Pričakujemo novinarsko konferenco, da malo opozorimo res na prihod poletja in še večje tegobe na naših cestah.
0: Takole pa danes vabi na počivališče Radovljica v smeri Ljubljane Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas. Če se peljete mimo, se le oglasite. Pa srečno.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija. Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja. Tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo. Še pred sobotnim kosilom, še pred 11:30, pa tudi o eni lušni pridobitvi kranjskih vrtcev. Najprej pa odlična glasba. Uživajte.

Na Radio Kran uživamo v sami dobri glasbi in upam, da tudi mirni in prijetni soboti. Na Kranju pa imajo najmlajši novo učilnico in to na prostem. V enoti Janina, ki je del kranskih vrtcev, so odprli zunanjo učilnico, kjer bodo otroci raziskovali naravo, se učili skozi igro in pridobivali znanje tudi izven štirih sten igralnice. Posebnost nove pridobitve pa je ekokotiček z vrtnarskimi pripomočki, lupami in drugimi raziskovalnimi pripomočki, ki bodo otrokom omogočili neposreden stik z naravo. No, strokovnjaki pa seveda že dolgo poudarjajo, da učenje na prostem spodbuja radovednost, ustvarjalnost in gibanje. No in če smo iskreni, marsikdo od nas bi si verjetno želel, da bi imel takšno učilnico tudi v svojih šolskih časih. V Kranju so tako naredili še en korak k temu, da otroci naravo ne spoznavajo le iz knjig, ampak jo lahko tudi zares doživijo.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. No, če ste na poti, upam, da niste v kakšnem predolgem zastoju, ne pozabite na reševalni pas, če pa opazite karkoli prometnega, pa mi tole javite na 080 22 55. Srečno!
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Samo odlična glasba na Radio Kranj, še malo in ura bo 12. Dobar tek, če se odpravljate k kosilu. Želim vam prijetno soboto še naprej, ne pozabite na zadostno hidracijo, za osvežitev v obliki glasbe pa bomo poskrbeli tudi na Radio Kranj. Urška Benedik sem bila v vaši družbi, jutri pa vas bo od 2 do 6 zabavala Saša Zadnik Frelih.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan stražišče.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodnji Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: takrat v požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.

0: Bit je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd greva hitem naročit.
6: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave. Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski preseg.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v tokratnem gorenjskem preseku na Radiu Kran. Tudi tokrat smo izbrali nekaj tistih tematik, o katerih smo poročali v tednu, ki se izteka. Med drugim še velja povabilo kot daji predlogov za priznanja mestne občine Kran, ki jih vsako leto podeljuje tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. V enoti Janina Kranjskih vrtcev so slovesno predali namenu novo zunanje učilnico, ki so jo otroci komaj čakali. V mesecu juniju se na Ljudski univerzi Kranj zaključuje še nekaj rastko programov, napovedujejo pa že vpis v nove programe, ki se bodo začeli jeseni. Poletni meseci v Slovenske gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku gora pa se povečuje tudi število intervencij. Vse podrobnosti v naslednjih minutah, k poslušanju vas vabim Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj vsako leto podeljuje priznanje tistim, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih, od gospodarstva, znanosti in športa do kulture ter prostovoljstva. Predloge na občini še zbirajo. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
3: Občinska priznanja podelimo tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Zdaj lahko jih poda vsaka polnoletna fizična oseba, pa tudi društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, tudi člani mestnega sveta, pa politične stranke. Ne moramo pa predlagati sebe za nagrajenca. Zbiramo ponudbe do 15. julija, torej do 15. septembra. Morajo biti pa priporočeno odposlane na naslov mestne občine Kranj, Komisija za nagrade in priznanje Slovenski trg 14000 Kranj, ali pa vdane osebno v zaprti koverti v času uradnih ur v sprejemni pisarni s obveznim pripisom ne odpiraj razpis za priznanje. Skratka, te koverte se ne odpirajo do ključno 15.7., ko se še zbira, oziroma potem, ko bo komisija zasedala, takrat se bodo te koverte po 15.7. odprle.
2: Priznanja bodo tradicionalno podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra.

Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. V enoti Janinam Kranjskih vrtcev so slovesno predali namenu novo zunanjo učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Projekt je bil izveden v okviru razpisa Šolski ekovrtovi v vzgojnom izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev, ki ga financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi odloka o programu porabe sredstev podnebnega sklada za obdobje 2025-2028. Srednji del projekta predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Nova zunanja učilnica dokazuje, kako lahko sodelovanjem države, lokalne skupnosti in vzgojno-izobraževalnih ustanov ustvarimo trajne in koristne pridobitve za prihodnje generacije, je ob tem poudaril Matjaž Rakovec, župan mestne občine Kranj, ki je zagotovila pomemben delež financiranja, kajti sredstva iz razpisa niso zadostovala za izvedbo vseh načrtovanih vsebin. Poseben del nove učilnice predstavlja eko-kotiček, kjer bodo otrokom na voljo različni pripomočki za vrtnarjenje, opazovanje in raziskovanje narave. Jera Balderman, organizacijska vodja enote Janina, pa je ob odprtju povedala, da zunanja učilnica za enoto Janina predstavlja veliko pridobitev, ter da so otroci komaj čakali na odprtje. Že sedaj so okrog vrtca skupaj posadili kar nekaj rastlin, ki jih otroci negujejo, in pa pridelke, kot so jagode, tudi oberejo in pojedo. Z novo učilnico pa bo raziskovanje, učenje in pridobivanje novih izkušenj še bolj pristno. Nova zunanja učilnica bo obogatila vzgojno-izobraževalni proces v enoti Janina. Otrokom bo omogočala aktivno učenje skozi igro, opazovanje in praktično delo, hkrati pa spodbujala ustvarjalnost, radovednost ter trajnosten način razmišljanja in življenja.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate Gorenjski presek.
1: V mesecu juniju se na Ljudski univerzi Kranj zaključuje še nekaj rastko programov, napovedujejo pa že vpis v nove programe, ki se bodo začeli jeseni. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin, pa direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
2: Za tiste, ki teh programov še ne poznate, povemo, da so brezplačni, financirani strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španščine, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.

0: To je Radio Kran in to je Gorenjski presek. Poletni meseci v naše gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku pa se povečuje tudi število intervencij. Lansko leto je bilo z vidika varnosti v slovenskih gorah zaskrbljujoče. Gorski reševalci so posredovali kar 660-krat. Skoraj polovica rešenih je nepoškodovanih, pri čemer bi večino teh lahko preprečili skrbnim načrtovanjem ture. Najpogostejši vzroki za nesreče so od zdrsov in nepoznavanja terena do neustrezne opreme in slabe fizične pripravljenosti. Trend je v letošnjem letu očitno naraščajoč, saj so že zabeležili 229 posredovanj, v enakem obdobju lani jih je bilo 188. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj, Roland Brajič.
1: Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v Visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.
0: Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Hvala vam, če ste bili v naši družbi, seveda na njo računamo tudi v preostanku današnjega dne. Prvi vročinski val, ki bo menda trajal kar nekaj časa, je tukaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, pa

0: Vodne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Osmrtnica. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenc. Pogreb pokojnice bo v ponedeljek, 22. junija ob 15. uri na pokopališču v Goričah. Žara pokojne bo jutri, torej v nedeljo, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenc. Pogreb pokojnice bo v ponedeljek, 22. junija ob 15. uri na pokopališču v Goričah. Žara pokojne bo jutri, torej v nedeljo, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Po požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko, vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd greva hitem naročit.
7: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija v Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi nov barvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem tarča kritik zaradi nepravilnosti pri obnovi. Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate Zvezdo tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je kdo?
2: Gregor Ravnik, čau, lep pozdrav sem.
1: Ja, no najprej povej, kako si, kako je biti na Gorenjskem?
2: Na Gorenjskem je vedno dobro in še posebej v vaši družbi, ki je vedno se rad vračam k vam, ker ste tako topli in tako lepo sprejmete nas glasbenike in nas podpirate. Tako da ja, Gorenjska je ena krasna deželica.
1: A imaš mogoče kakšen tak poseben spomin, kakšen nastop na Gorenjskem, ki ti je res postal v spominu?
2: Ja, jaz se spomnim, da smo prvi nastop imeli z bendom tukaj lani v festivalni dvorani tukaj na Bledu. In mora reči, da bi to en lepših koncertov. Smo bili dejansko prvič na Gorenjskem, pa v Cerkljah smo bili tudi že z bendom, tako da takrat je bil tudi še en izjemen večer. Se mi zdi, da vedno, ko pridemo na Gorenjsko, pa tudi druge, ampak se mi zdi, da vedno je drugačen čar je povsod, ko prideš. Ne? Tako da imam lepe spominje in jaz kome čakam, da se spet vrnemo.
1: No. Drugače si pa Primorca, je tako?
2: Ja, drugače sem Primorca iz Obale, tako da sem pa več dejansko dejaven na koncertih, na odrih, drugje po Sloveniji.
1: Aha, to pomeni, da tudi Gorenjska te v bistvu vleče, srce te vleče na Gorenjsko, je tako. Ja. Zdaj pa vprašanje, v bistvu ti si tudi zobozdravnika, je tako.
2: Res je, res je.
1: No in kako pa v bistvu ravnava za zelo uspešno pevsko kariero, pa še biti zobozdravnik, to so dva v bistvu zelo zahtevna poklica, kako to sploh pride čez, bom rekel, no?
2: Ja, prav zato, ker ne pride čez.
1: Ne pride.
2: Sem dal to ambulanto malce na stran.
1: Aha, ja.
2: In imam zdaj samo čas, oziroma svoj čas dejansko posvečam samo glasbi in se ukvarjam samo z glasbo, z našimi koncerti, z drugimi projekti in tako operni kot različnih drugih odrih, pa musicali, zdaj se bo zgodil v Celju, poleti spet Veronika Deseniška, tako da ambulanta je malce na strani, zdaj že eno leto in moram reči, da pol čas kar hitro šiba, ko imaš veliko dela in prav je tako, jaz mislim, da se moraš potem dejansko odločiti za eno stvar.
1: No, zdaj pa povej, kaj nam pripravljaš kaj novega, recimo v prihodnosti? Kaj so tvoji novi projekti, mogoče kakšna nova skladba, kaj nas čaka?
2: Nova skladba nas čaka, že upam, pred poletjem. Ne bom sicer nič obljubil, ki pol vedno nekaj pride, ne? Ko obljubiš potem, če se ne uresniči, je slabo. Tako da upam, da bo sigurno bo ena skladba pred septembrom, ko se bo zgodil pa moj največji koncert v letošnjem letu, 11. septembra v poletnem gledališču Studenec. Takrat bo bil koncert z gosti, en super večer, presenečen veliko, tako da... To je tisto veliko, kar pripravljamo, oziroma bomo pripravljali čez poletje. Čez poletje se bomo pojavljali tudi na različnih koncertih po Sloveniji, ampak no, septembra se bo pa ta največji zgodil.
1: No, hvala za tvoj čas, Gregor, pa želim ti veliko enih pevskih uspehov še naprej.
2: Hvala lepa in še enkrat lep pozdrav sem.

0: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Pozdravljena pomlad, Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: V požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
6: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: V požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje, predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu. Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Najboljši mix hitov za tvoj

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Končno poletje. Ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen.
11: Obiščite nas v avtohiši Kran.
12: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
19: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
15: Nano te sembra perfetta per consumare la vita.
19: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Najboljši mix hitov za tvoj...

Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

7 milhões consigo. Zapiuhani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.